0: lo ni shu lak si is pe ju he ki tso wa tin je nga se ni ju ti ri sam chu sam yu le te ji la tian ge ni sa sa chung chu che che tan de kang bu di nyue bu shi ji ma ne xie na na le de ho king ma ri sam chu tan de lo ti ye na le jian chang gi mi ken de xu mi be ti jie zuo ji yi sam yu le te ji la lo ya lip ta ga pa ke chu ke jie chi le cha ru cha zu yi ni shu ra ge xue da ma zu tan do na di na le lo tou shi bie
1: am la guang bu ge zu xie ma shi
0: ye lu tou mi du
2: 阿香啦。